ti dugis dawa dawa aming alam ben na bago kisi idina sunga tagatini asang sur kausini na alanda imbera tabunje kisi in sunga tagatini